اور اب 5 سال قید کی سزا کو 7 سال کر دیا گیا ہے۔ ریاست میں آرکیسٹرا اور تفریحی لائسنس کے نام پر ڈانس بار چلانے کے رواج کو روکنے کے قانون میں ترمیم کرنے کا بل قانون ساز اسمبلی میں منظور کیا گیا۔ نئے قانون کے مطابق آرکیسٹرا اور انٹرٹینمنٹ لائسنس صرف ڈانس بار ایکٹ کے تحت حاصل کیا جا سکے گا۔ تفریح اور آرکیسٹرا کے لیے الگ لائسنس اب دستیاب نہیں ہوگا۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ اس سے آرکیسٹرا کے نام سے ڈانس بارز میں فحش رقص اور دیگر سرگرمیوں پر روک لگ جائے گی۔ مریضوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کی سہولیات میں ترمیم کا بل دونوں ایوانوں کی مشترکہ میڈیکل کمیٹی کو بھیجنے کا فیصلہ کل اسمبلی میں کیا گیا۔ اگلے سال میں دونوں فریق کے ارکان پر مشتمل کمیٹی کی تجاویز کے ساتھ بل ایوان میں دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ اسمبلی اسپیکر راہل نارویکر نے حکم دیا ہے کہ ریاستی حکومت نے ایوان میں اب تک کیے گئے وعدوں اور میز پر معلومات رکھنے کی صورتحال پر وائٹ پیپر اس اجلاس کے اختتام تک سامنے لائے۔ اعلیٰ اور تکنیکی تعلیم کے وزیر نے 17 دسمبر 2015 کو اسمبلی میں دیے گئے سوال پر کل ایوان میں مزید معلومات پیش کیں۔ سدھیر منگنٹیوار نے اس پر اعتراض کیا۔ نارویکر نے اس خیال کا اظہار کیا کہ یہ مسئلہ بہت سنگین ہے اور ساتھ ہی حکومت سے کہا کہ وہ ایسے تمام زیر التوا معاملات کو اگلے اجلاس تک ختم کرے۔ وزیراعلیٰ دیویندر فڑنویس نے کل قانون ساز اسمبلی میں کہا کہ ریاست کے علاقائی ٹرانسپورٹ دفتر RTO میں بدعنوانی، ٹیکس چوری اور بے قاعدگیوں کے مبینہ معاملات کی اعلیٰ سطحی جانچ کی جائے گی۔ رکن وجے ویڈٹیوار نے یہ سوال اٹھایا تھا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پرتاپ سرنائک نے کہا کہ اس سلسلے میں سینئر IPS افسر پرینکا نارنورے کی صدارت میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور اس ٹیم کو 1 ماہ کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر ماحولیات پنکجا منڈے نے تیقن دیا ہے کہ چھترپتی سمباجی نگر میں کچرے کے انتظام کے سلسلے میں آئندہ ہفتے میونسپل کارپوریشن میں میٹنگ کی جائے گی۔ وہ کل قانون ساز کونسل میں رکن امباداس دانوے کے ذریعے اٹھائے گئے ایک سوال کا جواب دے رہی تھیں۔ دانوے نے الزام عائد کیا کہ پڑے گاؤں میں ٹھوس کچرے کے پروسیسنگ پلانٹ کو اس کی گنجائش سے زیادہ پھینکا جا رہا ہے اور سائنسی پروسیسنگ کی کمی کی وجہ سے یہ پروجیکٹ ڈمپنگ گراؤنڈ بن گیا ہے۔ دانوے نے اس منصوبے کی فوری تحقیقات کرنے اور قصورواروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا اور جمع شدہ کچرے کو مقررہ وقت میں ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے منڈے نے کہا کہ اس جگہ پر جمع ہونے والے کچرے کی سائنسی پروسیسنگ اگلے سال جون تک مکمل کر لی جائے گی اور قصورواروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سنت تکارام مہاراج کی پالکی کل دوپہر آشاڑی واری کے لیے پنڈرپور کے لیے دیہو سے روانہ ہوئی۔ یہ تکارام مہاراج کی 341ویں پالکی تقریب ہے۔ کل پالکی پمپری چنچوڑ کی جانب روانہ ہوگی۔ سنت ایک ناتھ مہاراج کی 437ویں پالکی تقریب کل چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے پیٹھن سے انتہائی عقیدت مندانہ ماحول میں شروع ہوئی۔ ہزاروں وارکریوں اور ڈنڈی ذمہ داروں کی موجودگی میں نعت کی پالکی پنڈرپور روانہ ہوئی۔ ناسک ضلع کے کچھ مقامات پر کل مسلادھار بارش ہوئی جبکہ کچھ پر طوفانی بارش ہوئی۔ اگتپوری اور اس کے اطراف میں 200 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی۔ ناسک ضلع کے ڈیموں کے پانی کی سطح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور ناندور مدمیشور آبی پشتے سے تقریباً 11,089 مکعب فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے مراٹواڑے کی جانب پانی آ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں پیٹھن کے جائکواڑی آبی پشتے میں پانی کی سطح 28% سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ فی الحال جائکواڑی میں 1,344 مکعب فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی آ رہا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 14 ملی میٹر بارش درج کی گئی ہے۔ اہلیہ نگر ضلع کے اکولے تعلقے میں شدید بارش کی وجہ سے انتظامیہ نے اس علاقے میں مانسون سیاحت پر پابندی لگا دی ہے۔ سانند دری، مضافاتی کوکن، کلچوبائی چوٹی وغیرہ جیسے مقامات کو اگلے احکامات تک سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ندیوں میں طغیانی کی وجہ سے ضلع کی کئی سڑکیں